0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.